در یولاری کوز یوشلار دریا جوده گوزل قز لیکن اون یورگه ده دردلار چیکسز او درار بکت ده یالگز گوزل قز